e holo ai fa pe hange ko lau e fun fa o ha e to pa oi pe wa ta to vesta au a ko tu ala to e a mana ke tu ai ne ko ka ko mai ai ho ke